0: ہمیں آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.
1: کہکشاں سن رہے تھے. خدا حافظ.